0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pacho
1: bimara me pacho
2: iwan lang yo biro tela ah iro ka kamu pene
0: iti winyo or radio iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: pimarame pachu
1: pimarame pachu
2: iwalang yo biro tela
0: iti winyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Old radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.
2: Hey yo Joe Emro. Yen mara ngeyo che. Angira ngeyo ko.

0: Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.